0: basi uroba misuma wo pa pa pa pa pa pa pa pa pa nyamia wonyini ne no obehia no eja na osini ho no obepie mu afi waka se e sese na tie yempese wu koduro ansa na waka sa na ye kirekire ho no nti Peter se e wo se yehwehwe nyamsom papa ekiri kwan yamisuro abrabo pa kronkron ye enyamsom pa nia ayira won sori pie mu asofu otumu jina kase nipa de oyede ontumi njai bone kronkron ye nso ne de ko heaven ontumi nya bone akwan be na befa so awokro nje so no aso manyina mu kujim se piti e ya reho sempa ni nyame mesi sana sem ye ne wose ye sesane ni nyame asem ye pe ndi sa atro se mu nyina she in cry boy en koko chemu dumie nsa no wose wo kan dumie no no wose se mu twen na mu manyankopon dano baye ntem enumu no osuru besu oja sei ni wiemu mfiti asedia nane ahye na sedia ne boshe etie no ye twen osuru foforo ni asase foforo atrene etimu praise the Lord ti wo bo bra trene wo ha wo de trene no ko heaven ye se wo duro ha na nyame achi watu ono ahohoro wo ho da bi ahoro ye bi ani baby a wo ko heaven straight wo yesu moja te wo ho obia ho asdwem boni hye wutrimo sikam ni bre bie ni utrim ahoye bie ni ho boni bia hye wo mu se de ne bo hye tie no ye twen osoro foforo ni asase foforo a trene timo enti adofo enam se mo twen ye ni mo nti mo moden enye mre so mo mie mo ni mo moden wo hu mo se enipa wo ni nkekaye ne dem asomdwe mo praise the Lord nipa wo ni nkekaye ubishe atade white emakuo mami she na ntuma fra na ntuma white boni duku white no kofie na ne ba wedi ngo e wonano ne nsa odi e ba be so no ma oji so ofano fano ho ana otrin nsa tintin kira bo fra ne se won se tia media wache me man fa nsa nyede kami enki kai bie ni wa obie ni wa boni enki kai wo no ho obetumi akọ heavy am na yiye se ni oba tan emfa ho se ni osi do ne ba no o ma ne mfa enwo meye ne white garment mo praise the Lord iti onyankopon asem e kire yen se ne me biara esi e kwan me hwehwe nyame e kire kwan yiye emọ mpa enki kan e bible hwehwe nyam som papa no me mfa saa nneɛma no nyina nsi nkyɛne ɛhu sɛ sɛ yɛdeɛ mmere nyinaa hyɛ saa deɛ m na sɛ owuo ba a ɛbɛgya saa nneɛma no nyinaa hɔ na yɛde nsapan akɔ nyame mpɛ ne saa nti sɛ amanneɛ bi a wofa mu no ɛwɔ sɛ wotum gyina ma awurade sɛnea atetefoɔ no yɛeɛ no ebinom fa gyem ebinom yɛde srada pae wɔ mu ebinom hu amane horoɔ pii ɔmo da afiase nneɛma bebree na ɛto wɔ ne nyinaa ne sɛ na ɔmo nim yie sɛ ɔman bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no heaven a ɔmo yɛ dɛn ɔmo kɔ hɔ nti ɔma mma kwan ama ɔbonsam ansi wɔn kwan follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord sɛ kronkron yɛ nim a wontumi hu awurade ma ne nyɛ yie efie ɛne nnipa no nyɛ asomdwoeɛ wɔ hɔ wontumi mfrɛ ho kristo ni na ne ofiefoɔ yɛ aka na menkyia wɔ mɔ sɛ ne ɔmo tie no ɔne ɔmo yɛ firi a ahwee a ɔmo bɛgu animu ase ne adeɛ wo ne yesu hɔ ane w'ani mu yesu mpo bɛ wiase ɛgu n'animu ase nti woyɛ kristo ni a nimguaseɛ deɛ ɔfa no ɔha dama nyɛ adeɛ wo sɛ wosuro animguaseɛ na ɛno nti wo ne nnipa nkasa wɔ fie wosɔre na ɔkɔgyina sɛ ɔde no abɔ mpae tentene ka tongs so ne obi yɛ aka wɔ fie wobɛfa he no akɔ heaven mo ne nnipa nyinaa nim ntɛm asomdwoeɛ ɛne kronkron ɛno ne yɛde kɔ heaven ɛti sɛ wopɛ sɛ wokɔ a ma menyi heaven ho mfoni kakra bi nkyerɛ ansa ne abɔ mpaeɛ sɛ obi biara a wopɛ heaven akorɔ no bible ma yɛte aseɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɔyɛ kronkron sɛ yɛduru heaven hɔ a obi ni hɔ a ɔbɛba abɛtan yɛn ani wɔ hɔ ɛdi sɛ wofa wɔtaa mu saa mmere yi a ɛserɛ wo sradom a wode bɛgyina kɔ akɔsi awieɛ bonsɛm biaa ni heaven hɔ a ɔbɛsɔ yɛ ahwɛ te sɛ ne ɔkɔ adi turo mu ɛkɔsɔɔ adam ne eve hwɛeɛ no sɔhwɛ wɔ wiase ha sɔhwɛ wɔ asase so ha sɔhwɛ wɔ fie sɔhwɛ wɔ asɔre mu sɔhwɛ wɔ adwuma mu heaven sɔhwɛ biaa ni hɔ yɛduru hɔ a sɔhwɛ nyinaa to atwa undisturbed unbroken rest ɛkɔgyee ahome anye se yadwa yada abonu nsenti sori kwa ejuma enkwa ejuma ho perfect freedom efa hudia idimu iwie peye ene ebenya no ho abambo sronko bie ni ho a obetumi ehia se ma bossum ajo bag mayese e ho tutuboto mfo ni ho ye ni je forever na se ko ho a ise bie ko bom pa ya hwehwe jidie nyame ni mu ni yehun ni mu ni ni mu ye hia jidie wo ho yehun heaven ye jidie re bom mpa ya akọ heaven sese ni ehia ti jina ema urade na bibiara etitew inyina atu betwa ukọ enimonyam krom praise the lord ubekọ enimonyam krom hallelujah ti fi samre ko si bra urade beba anase owuo beba no hwese ifia no pako si enwumre enwumre ko si eda foforo ne ne na otwe ne bosume ne nafe abrabo krom krom na odibet nasi inya dia so se ni omusi shema bufu ufie no so fo meto twade men to twade o so hwa dom a obitum die kira konkon ye ni trini mo no nya hebi akoba bia obia no me mo mpa ye radi konkon ye dawase se we si si be bia ye heaven ni je krom amaye a wo de wasem so si si ense na be betun akosa bia no ebom pae sense mo abe obi biara otie no ate ase ohun ni ohun ni ye ohun sabra bubi owo munye no sakra na rade huno mobona fa che no yesu kristo de mo ebom pae se wadum tumi no ahonde be doso ama ye tiefu nyinara se ne be ya ebetumi gina ma o se basi ye wie ye nyume nyina wa asase so a etumi aka se okompano ya kumrika no ya wie tu jide no si ekura mu ni aba wo nche no abetene dida eni ewie wo Yesu Kristo demo so obi a wo hwe fidie anase uti asemu ase wo gya sori kwa Urade Kenya no nko na sori wo gya Bible akenkan Urade Kenya no omo magya mpa Bible Urade Kenya won se ne be a betumi asiesie ho ama emre papa wo Yesu Kristo demo Onye mo hia die biara wo nkrofo Urade mpa ni so betron sa na wa ya ma wo. O Yesu demo na ye bom pa ya safo no ka amen. Amen. Ya me ontuno bo asino ishra mo nyina.
1: Amen.
0: Ishra mo.

wa ho din beta wasemwechi se nebe ya tiefu nyina benya ntiasi na inshira enkwa ni ahoto awesiesi wasem nebe obiadia radie da waso yesu dimu na mebo mpae amen ya disua yesua ni nyina ne se living in the light of eternity ni eka chirwa ni se menhwe enewiase nkwa dachi wiase bi wo ho wasetina wotine no mensi utrasi na hwe fo mpaju ani hwe soro ufi ha ubeko baby ena ye di ni hano esa etia na baby aye kro no eye na etuo intwada na ochi ba kono ye hwe humble souls to possess eternal happiness so bi betumi akoda enigie mu da ahoto mu da nkomo a se ni pakro jiso obrene ho asipa na eno nene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enum ye gyina ho ne ebisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem ay tumu bua ma nipa nya da nkwa bible won hweso ebi oho ene me fa ba ko e ye luka nsempa etidun kron chimu ba ko ekosi edu luka nsempa eti edun kron me kan nchemu ba ko ekosi edu na no, okosheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wotwem. Na hwe, obama bi wo ha ofre no Zakio, a woye tuji ni peni na oye odefo. Na ohwehwe Yesu ehunini paban, nokwa sem ne wiase ewo mu se base sika ba obi botomu a, ya ne nyame nye na kono. Nipa no pi. Ohwe omo mu hwehwe nyame a, na so fuare na wame. Woni abrise ya sika na opeje. Omo yo madwen se nkwa ni sika. Omo ho sika fo omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa. Eye honhom asem nyame amount ase a wo ntiase da. Eti wo se papa die na oyɛ sronko kra praise the lord. Oyɛ sika ni so na Yesu ho kom de no. Honhom kom ni su kom de no. Ohwehwe Yesu ho no ni nipa ban. Nipa ban na ese ohun ni frenia otumuti nani ohun di bonye ni ti se mi zakio so otumusi sano mi wo sika so so mani nye ekwan me fa so na enkoye timbida ya na danu twane hu hia sa nti se yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kwohwehwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nye sika boni pa po nye sika ne omu ni ahoto onama debia ni yem de ni shew ni yem de ni prab ohwe se de me ye ni e ba ba chimia na na ohwehwe yesu ohu ni nipa ban na nsu nkrofu ko nu nti ontumi if he said no ye kwetia na dom no dosso ze kills nsu ye kwetia ti so twe ni mene kra enipa ti ko ni hunu ba bia yesu ono hu no no tutumrika hu se sika ni tumrika bia na oko habo akoyiri ni ema ne so ko hwe yesu pa de skeni okwa sero dimrika wasi my late opentem what o yina chiani sandasi o chiasi esa sere be ya sofu kura hu so aye late o bakeke kura ro aye late sofu hu na ni beje se ne collection no mu be edu zekio su tumrika eno okohwehwe Yesu no ohwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho eno si ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a me kotene dua no so ne dua na ye metintene akye obi a okrom ha se ne be ya mehu Yesu no tumrika edi kan kofra akye bi se okohwe no evi se eho na obefa ne Yesu dru ho no omane ni su huno no praise the lord me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wa kumom wo kon do nyame a nyame ehun obeda ne ho adi akyerɛ se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori akye so me sakrai ne asofu kan asempa na wo kan no kra na wo kan no kra ye ba ko pɛ me kwa so nso me ye bone ene kra no kra me hwi me yira ansa na meda me di tro me ye ne emfra wo ba wo da me nche kra onya me yire empra na me twe rade hu me mobɔ me se wo bompa ye se nyame beda ne ho adi akyerɛ nti bra na Yesu nye nru ho mpo na wo hu ne ekosu wo Zakio sa koma mu nti Yesu dru ho pɛ ene o man ani su hunu no
eno kachre ni se Zakio yentemsifu.

ne opron tia tia no mo. Se upe se ushe ni muna umpranye radio beka se maramfu me maonko. Tre na yonko. Abranti ebi amrebi oba ebi anami ya sorry na epon ye oba bi humi. Ozi sofu. Ene mi ba sorry me umpran. Mi ba mikache nso mi emra osu oma. Oba obe tia se mi ebe sakra intu mintu asu nyeni ya yeyen. Omu ni mnini na u. Diwa ma na mi kwa mi ba ene mufuse masakra. Tisofu me kwa minye dey. Ne mi bie Matthew nsempa. Tudu ba kuchire no. Na mi king kain ho chire no. Na mi ye illustration si pi chire no. Luka nsempe tudu ba kuchire mudu miye no. Wase. Ifri wa suboni yohani bre sube sine. Oye wa sura hini no. Adye huwe ni bre so. Na wan weni ya bre no. Na omofane ni edin so. Nti wukwa, mweni nye den, mweni mre, nye sa di oti neni nina oba tuwagu. Obone ni chiro mienu ya obo huso hon huso. Mweni ya bredi ya obo huso sofu mati. Chire okache mso ukufieno. Oha, no obana ba. Tu obanu ure de mno onusu yerei. Upie. Nini ya bre, onye mkwanje ompeso oseno. Peso ukosu tre joma mom, no kase, ujina kwe mu hunyumu hihimni, te obo joma susu no ko hebe, otu hebe hunyumu ko. Ube duru hami yawe. Iti oye bakumi enumi ensanu wa huse, mabranti ene ni abre. Eno ko kachre, nadamfu se, de wadafu ye na seme ntiasi, oso otiasi, oso kwa soro wa sakra. Uku ubi ankasu, uti eni ya obe sakra. Iti ukona ko pache, ko kambi mami. Tina damfu nupie no suuzu wenye adaji babe kambi amano. Misi nye mofuna meniri ye kanenu. Mitumi nye bio. The things I used to do, I do them. No more. Eni nye frena jen sakra. Nye ubia. Oso wa sakra. Akona umprana ba. Nasu tiho. Nwa tinasi no susu mwumi mpesa, mpesa, mpesa. Weni beba huzuma pesa. Ti ujane. Ti se Joseph. Ujane friho. Obane husampa enya gro na wudie wo pe heaven akọ praise the lord sankro fo no mbe ko heaven pa o ka kire won se mum prinche ne epontiatia no mo amse mo se ni pepi nye kakra bi ebe hwehwe mu ahyene na won tumi ifre bra ifi wura be sori ato pronu mu na mu bi fra si ejina ekire na mu abọ pronu mu owure hinie Obe bua mo se mo die minim die mo fre. Na obe fre ase akase ye didi ni anom wenim. Oh yesu, uref, uye retreat wo bu ponu se, nye woho. Pano na ushra suwa ye mpimunu, mfrafra mpropro anu yina. Mikura misi se bibwa yin esyanfono. Oh yesu. Omu kani ombe ke yine ichi ase mkrona ne jisese se yede eka. Ye didi ni anom wenim. Nwa chire chire wo ye mont ne so. Obe kan se. Mu die. Mi nim die mu fri. Mu fri mi so nko. Mu amu ye de ye de. Entine. U sakra. U fi boni mu ba trine mu. U sakra. U fi sumu ba hain mu. Neche se. U nam kwa hiyan hiyan no so. U du huwa mu iradia. Iradia ma wadom. Iradia ma utumi. Aye di jai boni. Di bon samfa hiyan oba. E nya dia. U prensu mano. Oba no nao so uhwehwe kwan obefa so a obedwane akro bible si sohwe bi entro mo gidie ni padie yakopon ye nokwafo o ma won so uhwehwe ne bro wa ho odin so sohwe bia obonsam bebe nyam bechiro kwan obefa so afre maminti amen osi na wona wa fre won odoso Matthew nsempa itie dionomie no nche modu nan e na making kind no na wona wa fre won odoso anso wa uyi wono de oye kakrebi Jise nyamsema utie. Nye unkwana utie bi. Ibi nipa bibrebetie. Ase misani se. Ye hine bet jia semna tum. Umaka mboni. Na umesie jina sifine ekro. Mene boni ito unkwanta ya pai. Umutie da hansusu. Umboni die umu njemu da. Umu kremusa. Tise unkutadine. Kusise ube uo. Nenonu uwa nyame. Odoko hevya enyeye. E nkrofo mati nyami asimu matu boni ya chineno. Omuni nyamidu omu ko hevya. Praise the Lord. Luke ansempe tidu mienu inche medu ya sami enu no. Luke chapter 12 verse 32. Wasikuo kituwa munsuruwai.
bise ye moja wo soro no fe ode ahinie no ebe mamu ife pia na omo hwe se kra kro due yi gana fo nyina nigeria fo nyina obia ko heavy ansa na oso akobi debi unya ne sa ipa no pite na so mbe fulfilling conditions no mata ho de bata ho mbe ye no e die ma o ye wan dwin se yakopon trimo din do do fa ne heavy nyame so afa ne heavy na wo homa enkrofo a sebi o mejimi no mbe se jina se se nyame kwa na e ka dia nyame sebi onye jimi fo nyame wo nyansa nyame wo adwene onimnenti a wo kasa afi o mu fi o mu boni mu no ma sakra no ma kofa kwan ne so nipa be ka kire nso o mejimi o se e jimi ama yesu wo kan korinto fo o me din kan na ti ba kunchima dio no nsia kosi dio no enwotwe no 1 Corinthians chapter 1 26 to 28 wo se na enuanom monhwe mo frɛ no sɛ enye hunam fam enyansafo pi wi ase onipo mo onyansapa mo sua ngoma kɔ ekyiri wo mu nimnie ma bebre so nko school kura wo nyansapa ayɛ enipa nyansa no sɛ enye nyansafo pi ne Yesu afrɛ wo Yankopɔn afrɛ wo na enye etumfo pi nipo mo odi bia no mo odi no mo animu nyam pi ene nya adehye pi ena wa frɛ wo emu wiase nkwasiade na Onyankopɔn yi sɛ ɔde bɛhyɛ anyansafo aniwo ewiase ade a ɛmrɛ na Onyankopɔn yi sɛ ɔde bɛhwɛ deɛ ɛyɛ den na aniwo ewiase na ɔma a ɛmfra ɛne deɛ ɔmmuo na Onyankopɔn ahwɛ mu ayie na deɛ ɛnni ɛhɔ sɛ ɔde bɛtu deɛ ɛwɔ hɔ praise the lord wohwɛ ewiase a ɛwɔ mu yi a bɔnsɛm n'ani abere paa a wopɛ nnipa pii de wɔn akɔgye mu nti yesu ɛbɛ wiase na ɔbɔnsam sɔ yesu kristo hwɛ na yɛde nyame ase sɛ yesu di bɔnsam so nkonim praise the lord wohwɛ wokenkan sɔhwɛ no a ɔde maa yesu no adeɛ di nkan na yesu akyene kɔma de aduane a kɔm de no ɔse ɔnane paano ɛbuo no ɔni ɔno anim sɛ yesu bɛtumi ayɛ nso yesu anyɛ ɛfiri sɛ nyɛ bɔnsam asɛm na ɔbɛyɛ ɔbɛyɛ n'agya wɔ soro no apɛdeɛ praise the lord ti ɔbɔnsam ɔnya yesu owie na ɔsan de no kɔ kuro kronkron no mu na ɔde no kɔ gyina asɔre fie atifi na ɔka kyerɛ nsɛ sɛ woni nyankopɔn ba a bible mpo aka to wo ho saa woba abɔfoɔ bi sɛ ɔmu woyɛ kristoni nti ne wakɔ gyina kaa kwan mu sɛ kaa bɛbɔ meɛ meyɛ kristoni daabi ni sɛ woyɛ saa ɔse ni sɛ wosɔ wo nyankopɔn hwɛ ɛti ɛno nso waanyɛ sɔhwɛ a ɛtɔ so mmiɛnsa no ɔbɔnsam ɛfa yesu de no kɔ bepɔ tenten bi so ɛne ɔkyerɛ ne wiase ahennie nyinaa woyɛ professor woyɛ major woyɛ wɔhempɔn woyɛ mampanin woyɛ n'abadi akyire woyɛ wei woyɛ wei wiase ahennie nyinaa mpanimfoɔ atitire no nyinaa ɔyɛ dɛn ɔde kyerɛ wɔ na ɔde ɛmu animuonyam so yɛɛ dɛn ɛkyerɛ wɔ sɛ nkurɔfoɔ mu wɔdi bia wɔ wiase na ɔma gye din wɔ wiase no sɛ nka wohu kwan a bi fa so duru baabi a ɔmowɔ no a nka wobɛdwane ɛduru abato a obi a wopɛ president obi a wopɛ wei nneɛma a wɔmoyɛ sɛ ayɛte bi yɛhunu bi ɛnyɛ asɛm ketewa pani a wɔpɛ nti wokɔ nnwontofoɔ kuo mu a nneɛma ebi yɛ ansa na wɔma bɛyɛ star wɔ nnwontoɔ mu ɛnyɛ asɛm ketewa na kɔ football mu nso so a ɛno nso so ɛnyɛ asɛm ketewa baabi a wɔrewura sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔda ne nan sɛ kura ne gua ayɛ dɛn aba ɛti sɛ wonim yesu ɔnam kwan tɛtrɛtɛ no so a mepa wo kyɛw firi so na ɛbɛfa kwan hiahia no so wae sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ewiase yɛ brɛ dodo na berebebrebe nyinaa akyi woanya baabi a nkɔhome a nansa akɔda gye mu aka ho wiase mpo sukɔm de wo sɛn a wosere nsu a obi bɛma obi na wokɔ baabi a mfie pepepempepepem bɛba wopɛ nsu anoma woyɛ dɛn wonya bi nti meserɛ wo ɛnyɛ anansesɛm ne nyame ato agu bible ma ɛyɛ asɛmpa na wɔka no
uji di o wanyen ni o ebe bom sa prepepe te wo so dwane free boni mo Isaiah ti edionon mu chemu nson o se ma oboni enane ne kwanya uti nyame asem na se otempra twen mu a ompa e ka kire nyame se ne wo ne mpra wo mpra no to nkwanta mo aye de wa pai do kwa kuna wo mu ase ye fie pipe ano bebi a wo kontoka ka se fi na ekro de obi abe bi onye nti urade nje wo na o ma waduma wo fa kontoka bi o boni bi a wo ye no si ma oboni nane ni kwanya no ni pohuhuo nane na dwene ya na wo samre urade nchen na ni ye mbe hihye no ama no ani ye nyankopon no nchen na ni firi a wo di be firi no no edoso emfa ho boni dudu a wa ye se wo sakra wa dwen ya medi ni nyina be che o praise the lord Inyamie UFI kwantetre tenis no do abefa kwa hia hia no. So praise the Lord. Ukai Isaiah T ebia sango che. Isaiah 38, 35 verse 8. Isaiah T ebia senum ichi mu enwa che no se. Na temponi kwa ibe daho. Obe freno kwa nkron kron. Diene hon entie emfaso. Na eno eno dibe mawon entiti kwa mpo. The way of holiness. It shall be a way called the way of holiness. Trini kwain. And the trini huan se mo ka ayira wan sorry pimo. And so se upe heavy a kwa mi pa cho jane nejo kran kwa wai. Bible si se kron kruye ni mwa ubiye ni ho binya kwain e huni nyan kupon. Se bebi a uti en ude de sofu kani se uti iti antete aso aye boni. Iti boni untu minya e dieda uye nipa. Adamasini, uno mboni se nsiyo na ande srati se mkuu. Na oti hona bo trinko. Pastor, preach on. Preach on. Obe preach on, o preach on to hell. Ono na ekro. Awo sa oti uhufri boni yina huwa nsan wetu miyako osra himama mneye ye. Bible se, boni bie ntume nko heavy. Adie biare ye di hu biare ni huwa ebe tumiyako heavy. Ukain edise mtie diyonu bakon. Iji chemu edionon son. Edionu bakon wo describe heaven pa. Niema wo di si heaven yina. Ti wo wye no 26 and 27 wo se. Na o de amama neni mo nyam ni eni die bebamo. Na de hunu biara. Eni de oye chiwa die. Nwo di atro. En shene mukra. Ji wwa watro wundi ashe gwamano en kwa nguma no mono. Nipa nu pi wono omu ti nyam. So wosu wa die ne dendo do. Eva cho se ukwe ejume bimua. No ma shishe eniemba umu hii ansani ya fawa. Nye u diena ombe titi se waye u ntibese kwa saa. Ukwe bruchira. Erupre na uko frono. Eniemba bi uwa u di kwe nye ye. Nye u mkwa na adibe sho uwa kase u midi kwe nye vi. Uko heavy. Ena niya ono chichire ni heavy no kanchira u se. U di tura u nye dey. Unko ho. Ansine tura de bere ni metuye jay die. Mi kwa ejuma mukura ni mwe di mfiye se mi teso. Ni nina ya se mi nja, mi certificate na ubidia. Na mwe debe, reda mwe didi. Adi hini ya mwono mwono dodo. Hini ya mwono mwono mwono. Usakra, bibi abe emre. Praise the Lord. Udu hume radia, radia domba usua. Ni nina beye kama, kama, kama, kama. Ubidi di watemu watu honsa. Usu uhyo onseye mwe duche ni pakurono die. Ha, ubonu wani simbe tu. Esi Yesu nti me mona do se gu ho. Oh, we die nyamsum we die din dodo. Ope die fo. You be bowa, we betumi abonu bi. We be di watima no dini bi. Na munyina mo ko heavy. Yesu se dua so a omu kunu o se jafa che omu nimni omu ye. Yesu omu bonu so tro amu bi e bi. Omu tintesu gu no so an tintesu ngu bi aso. Ono ne Judas ni ne soja fo ba be chi no se mo hwehwe hwan. Omosi ewife yesu no matiti egu form. Ni numu asem esi atomic bomb. Nke die nu untu minye. So minu miye nu unti wajanwe so ama yensesi esakra yini na namwechi. Enfa huni eni pabe ka, enfa huni eni pabe yeye. Si esi ye Christo fwa mkwa dia enyese yesu. Praise the Lord. Kwa hiyan hiyan anono, eni efasu ko heaven. Nu wa mreno, eni loto mreno. Inipaka krebi ni nyankwa. No ambreno, the whole world at that time, minim population, Bible anchre, nipa ngotripe ni nyan heaven koi. Sodom ni Gomora, kurumuo,
twin city, Sodom and Gomorrah, Accra, Tema, Sekendi, Takoradi. Big city, two big cities. Enipa womunye womutribu didi, aye Lot, ni mamienu, ni yirimpu, utwene ni fwe ne chiwa edeyi, unyani treni dim. Nyamia yibi pey, obesa yibi yo. Nkase ni padudu ufunu mong, uko hela, ubeti pey no by yourself, yao no wana ubetie. Inti sambri ni mre osu ujwani na uji okra mkwa. Mi ninsi mhunechi, inti nyamseme ni treni mkuna, ni peki kanu omudi dada mhunechi. Mesho se wasakrefi boni biya hon. Yesu di ni muja na huhro uwe fidi entri nina hon. Enuntina ushi muja nugui, utomu wa uhu boni nina ambe huhro. Bwe biwa hubu jama, ochini Emmanuel mfimo. Di boyeni utomu wa upia onda sunye di boyeni biyo, ni hubu boni nina ambe huhro. Tinuwa mreso, edeni nipa kakrebi nekoe. Ninyame mpese pi ukrana. Debi, kakrebi nekoe. If you say, du dronara, na kwa hiyan hiyan no fasu yedei. Tema o mpe kwante tre tena utri unsemu wa mpranfu u dunu mna ubia unsada unko unadu wa moko dunu mobi nkun dunu mobi nifan wune kusolo mopi e kompiti wenye diasa na ugusu na uko na bie ukra na usasa usofu o wibi unaso yede u wibi fade wibi na sonsu unso yede e wibi na unne muna uko heaven. Ube druwa ami ya he. Ibini musudi na mche. Nomne mro. Nomne mro. Na uni mgeji ukurebe muagro. Iti sangro fono. Omu mpeso omu kufa kwa hiyan hiyan. So. Fise omu fise restrictions o hododo. Untuminyeni ya ope. Una mumpuna sa one obebi na mna unwari ya ukwa na sofo ebisa. Miuso na ini urebi na mna weyuni ya na. Omu fifi nse mududo. Hmm? Unu obana ma ni ebisa. We... Arei. Aso onsu ya dinya ya kuwa sa. Bia mfa unya ya kuwa. Epe so ko heaven. Praise the Lord. Epe so ko heaven. Ti ye ya shefo. Ti wasi ye shefo chin. So na mkwa biya dube ko hela ni ya kachiro ni ya boko kosele biya ubibjani nwaji ukram kwa praise the Lord. Abofo nufisra himamu ko Sodom ni Gomorrah na. Omu kachire Lord nine busi ya sefose mbibjani na mwenyedei mwenye mokram kwa. Tenua ni ya juma nyamidi ya sheye nsa. Disope so keni pokuya omu ko heve no huwa. Oso deni wechiri echiri yasi ni boni biya. Boni biya utimu unu hon. Nwa sakra, nwa kanu wa po, nwa makwama Yesu Kristo ya bitra wa kumona udine chi. John, ti say Johnson, praise the Lord. Enoni edeko, ubi wakasi wejimi, usi wejimi ama Yesu, praise the Lord. Tuwase mumprinsheni okwa hiyan hiyanomu. Ikase geta nase kwa ya, inipe uremu, na ibia ni nipe uremu, uremu yane ayede, ni atumu, geti nono. Iti saa ekwanya ede kwa heaven no. Eko nkwamo no. Eko bebiye nyanko ponwo no. Eko bebiye Yesu no. Se uura saa kwa hiyan hiyan no mupe. Unfa boni biye nko hubio. Na unsan wechi nko rife boni echila kwa ibio. Tibre biya na unamtrene kwa iso. Se uumo nkwamo uye radidia. Praise the Lord. Nubisu hao pesuo nini boni odini boni uremo, debi, you and your saints must separate. Se, one, two, one, if you boni huwa, uremoa enye ye. Entisa, unu nyankupon entume nantida. Nyankupon ye kron kron. Onpeso odine ni huu boni biya. Entisa, boni uo huwa, nyamibe chene huu efro huwa. Vise, untume mfane ni enhunu boni. Enti, oso opu boni nina, na o time boni, na uchiri boni. Na usira domni tumia ulibetinasia umfanye boni. Praise the Lord. Abusu nguhu biare o wakuma mnyeme biya udoche nyanko pwa ye bosu mono. Ututusa nyema ni njine fri umu. Ti boni huwe ni jene akono dieni njina umpebia. Uhu bradu njina ufri mo.
am nam kwan hia hia no so na wo kosa so wa free pi so ka krebi na obeji wo mo enye se nyame mpese oji wo nemu ka krebi de hu enkwa kwan edi nka dodo na bebi o mo ko ne enka nkwa kwan ho asem vi se edi kwa brukire ho asem nkwa na o mo ka ayare sa na oji enkwa na o mo ka ho asem nti kwan edi kwa heaven no o ma tena ho fie piti pepe o mo nyima de kro omo bom pae pama bayi fonsu bayi kesi oti nipa mo ye bonne de omo ntutu ye no omo ti ho sa na omo wu no omo kodaji iti nyankopon pese e bre e ho ase ne sacrifice boni bia ho ne ti ni suo wo ye bonne ho ye nya ojo akoma se sakra ya nante sa kwan ne so nipa ka kra bi no omo kon do nya honhun mo kom ani su kom edi hwehwe Trini abrabo. Bible nsu si nshirani wa trini huko miye dey. Tiwo. Sankrofonu kwa na obemu wa miye. Nase nyami ehu eko mneu. Heavy huko mneu. Denwani so tiwo sana o tififri wa so denbon chini dia sa tififri. Uya anu mprana mwa sankonu wako konto kwa wako dutra kwa yon saye ni opinion na. Nastila ujwin se se mikame ni guswe bie nyami no adum. Debi adum no ba. Ebe yiwe free body mo ned wa ko heaven, praise the Lord. Nti do dua e wo wi ase nipa do do nara ka krebi ene hu ekwan a ye train ekwan kronkron ye kwan ye di nipa ko nkom ahote ekwan ka krebi ne hu na do do na nso so ene hye won hu mia won hu fa kwan hia hia no so abu otwi won free mo nyure e wo mo no mo na mu sa ko so mbedo ko mo nim se mo duru ha mani ebi o mafo miti numpe omiribe free ni nyina, praise the Lord. Ntiene, the ball is in your court. E de asem na bo wenim, ube tumia pejewe ni ashe suru kabari, bebiya Yesu Kristo wye no, na wasakra every boni biya ahu, na wakanchiru nyanko ponse, unhu mobo, na boni biya wa yeno, onfa ncheo. So wakano kra, nyamesu yeno kwa fo, ube debe cheo, nwa ma wadom, tumini ahu odia, kina wo hu boni bi wa onko ho na wo ko Yesu nchen be bia wo bia no me mompae fi wa koma mu na bompae ka kire Yakobon se na opese wo gya wa brabo ma no ya me mwa wo o ma wa tom boni a wo ka no wo gya nye se wo san koto aso radi kron kron he shall be braced and so di was sema mai wa kire kwante treten wa kire kwan hia hia na wa kire nse nipa ka kire bi na nam kwan hia hia no so nye se wo na wo mpeso ombefa so ne mom omo boni nti ompeso omujai rade me bompa ese wadum be do so ama ye tiefo nyinara obi biara onam boni kwan so esi ejina mu edin de fi na kro atwene ho afi boni kwan so wo Yesu Kristo de mo e bompa ese muja no a epin wo kavre no bibiara wo sakra na dwen sɛ de bɔn yɛ rade fa hohoro no ho Yesu die mo amen wo tumi no aho odin wrasafo no nyinaa mo empae bo na chi no oman san kɔ bɔne mu bio omanya akɔ no ne pɛ amatrene ne kronkron ya brabo kukua mu bɛdwa mu matumi atrase ama Yesu sɛ basi wo mo nkwa mo matumi akase mase ametie etimo rade mi wo so ameyɛ ne de rade da wase so eti o Yesu demona ye bom

Tumfo yishra ubebre. Se apim etu tonifa. Opidu etu tobe nkum. Nye se ye chewon. E waduma kwa. Nye dasu tiasi. Dawasi se ne wo dia maye. Bre bin me bi omeni. E wo heaven. Anase hell. Mempaye ni se bra won se mobei. Nye wo nam hell kwa inso. Radu be deni neni achre heaven kwa inso. Mempaye ni se wudu tumino ahon odi nina beta wase mechi. Na ye tiefu yine ye, eni ya ye kanso. O Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu nom, se ushe wia se e womu ya, ade bakwe nipa pre shushe pa nese ubenye bebidi ni trato. Ti benkumni nifeni muni e chile suru ni fomu na ubiye pasasi, ubiye sida, ubiye yese.

biara sign o ti money for to me biara sign o omo omo pe akundi enyina omo a omo pa o frasum je enyina ah omo pe mo je fi egu o be so mu fi abu from mo je egu ro wa jere ho hwe go for isia amzi ya jo obepepe o animu ha rani ya chi ya sasi anja gana nkwa na sani ya manu koso basu basa anja ha nkwa ya mpaye ma viyasi ya mayaka nina viyasi ya mayaka no ya mpaye ne suma sumtye esa emra viyasi asumtye emra Ukraine Russia fontem asumtye emra babi biara Yama paye, ensira sumjie. Amerika. Niasisiye, awa amaya uro ninemu. Israel, yama paye. Eradie, masumjie mra. Eradie, masumjie mra. Masumase biara, yama ni nina mra nebiye. Okumbia. Yamani nyina mana wiye se Irano sa America ana Israel na Middle East biase ba bi biara ani biase amanyi na so yamon pa embisa sumdwe eradie maya sumdwe Oceania Australia America yamon pa ani bre ba bi biara sa sumdwe mra embisa sumdwe Ako ekoso. Ako kasiye ekoso. Viasi nina. Basu basaye. Obo samadi mubia ya mpaye. Sebra nebimo eko tafuna nuatum. Amen. Kaime. Adafu. Men kasa bin chiremo. So mwamu ye basbasa ya waya sasa isunu. Eko fobi, ene tao machire. Ya olipa bia o tao machire. Kasa akwa fwe ne mwamu sika. Nensu ifri ne kwa ya mwapa ye. Se urade. Bayi, besi, ekwa ya mfasu nyo msika no. Omsika no, anaribe jefro msemu. Na wabwa ntimia amuwa wabasa wasa ya ankoso. Aye ye. Wea sinyi na ya wani pebi ya omota wabasa wasa ya ni bwani ya koso na.

0: One day, someone will ask you, where were you when the wonder-working power moved in Otukpo? What will you tell them? Will you tell them you were present? That you stood on this ground? Or sat in this crowd? Or watched on a screen somewhere in the world? And that you felt it?
1: Otukpo, the ekoso sa crusade na wohana. Nyankopon tumi isaneye na woho. Obema ojina ho imfie bebre, imfie du ahoronum na okanyame asem. Ebe imfie aduonum ni akyire, Pastor Dr. W.F. Kumi. Wakanyame asem eburu finhia aduonum. Crusade ode abagana, akọ Cameroon, akọ Togo, akọ India, Australia, Pacific, Australia, Canada, je sa onipeyi. Na White House, abra yomu si omampenini ya tunsa edifren 2022. We, openi, oye ubia wajidi na amansenyi na inino. Waya krado se obekenya miasem atreo na Krista ni tumi eye juma enuhuwa juma ena odeba. Ni di ena ubi bia eshia ewaha. Kristo waya krado se obemo wakwaba. Ni wapeja ujidi bie wakumemu na dien tumi nye hubiano obeyo. Eva chos original onaso. Na yenye onyankopon nipai crusade kofa by deeper life openia odano Pastor Dr. W.F. Kumuyi. Amen. Kau ame kesiepa. Eradi enshira wanadui. Eradi mafahudi. Eradi enye ejuma. Enwa nwa ure mfi wabra bom anadui wo yesu dimu. Yani ya wahe nyina yinimu. Ya wo asasi ya efe ya eye igboma. Babi biya uobiya. Tiasie, onyankopon tumino, ebe dedi, ewa hasi, ewa bebia yeshia hei, na atre ako ewiasi afane nyina, bebia ubia, onso, onsa, ebe kebi wo yesu dimu. Peja sansei, ewa niso, etre nyame wa diewa ye, eni diewa ye, eni die aka obeye eja ya sha weni munyam ema ya pejao wone onyanko pwa wama usuo na oye kesie yebisasa na jui obeje oma aye ye ewo yesu dimu anajui bie osro na shue uishira. Enshire biya yehia, egu obi biya asu ewo yesu dimu. Wana afenu wababe huna uradin, enshire. Wana enima urade dada, ewo sanshia muyasi shirao. Wana wenimu urade, se ajenkwa, se dioti ya hon, ojefuwa, eni nkunimdifuwa, na ya hunu urade, sa onuni otumfuo onuni adi nyina boaye ni ehu bebre ye bebre ewo bi abrabo mu yesu dimu edawasi se watie ye wo yesu dim ene egbo mpae nyame eshira odada obetumi atenase akenkai bi ewa pamfufuro mu. Ewo mako asempana, echireye tumi ahoden ene enimonyam ya Kristo na owo ewo abra okoka nyame asem echre nipa bia Marko sa etre ekasafa onipa onya yarisa oba onya yarisa abofra na usan na onunsu enya nyankopon enshira sa na watwi otamfu ya oye otamfu makuma akumiensa ode empukire eba enipa so na ode konu ya behye enipa no se eye adam money eni nyarewa eni owuo amani esa atamfu yin ya eni nipa edi eshi esie emrantie empeni eni obia anadwi wabrabom awurade beyi wa firi wa o yesu dim baabi bia wo bia eni ekwan baabi bia otamfu no eni edi akon efa ogye aba tumidie aba ene woshe baabi a yekan a ekasa kire anya niefo emwon ba nyankopon ahiniem na ekasa ekire wonse wa wahunu yesu ene wona wafa no sa wonwura ene wo kra jenkwa esan jina ojina ma ewurade ni eniamma bi aso mu epese esai sa fapim ya eye wawreshi mu wawradim. O waha uyo jidini. Men nyini se crusade no. E waha ema anye ni efu onku asu mbi nyan kwanje. Men nyini se crusade no. E waha ma ayare fu onku asu mbi nyan yarisa. Ye uhiye biya se ujidini. Eze se unyaku memutie. Abra wenyan kwanje chin. Ene dey eye udia na eze se unya ojie e free sa emreye ya ewo usu ni nyina enipa su mreye no na wanya ho den honhom fam watumi atintim ewo uradim wei eye udia men kase won sanchele ni edie wo ma eba fufure wo mu dia kase wo we die se crusade keke eya udia wona eye Kristo enipadua kwa no uri e unni ebia wonhu Kristo yie osmafo pose na mehuno o na wanya nkwagye na wanya yarisa na empo wanya ahoden wakọ e kenyame asem se osempakani osi na me mehuno eni ni tumi ahusari ahode tumi ni eti uwa ha enka se wede ye crusade keke enye crusade keke o wei edi enshira ebeba wabrabo mu edi beba wabusiyem eni bibi bia obo humode wabrabo mu eradibe ye nube shira anajui wo yesu dimu ya enshe Marko a eti enum ya kasa afa fahudia ebo hum yensa ema onipa mua ya wo Kristo onipa mua ohohom wo kra ene onipa dua onipa mua wo mu nipa no ene de wabonti onipa mua ohonam ohohom ene wadwene Urade nshira no ene fa urade fa ahudie no ebeba ma anadwi na ubenya ewo Yesu dimu Marko 18 echemu edunu Mark chapter 5 verse 15 weye onipa wanyini nenso na adamoni ehye no na owamane owo hawo adamoni ya eye edom eha no na oba Yesu nchen na ohunu se de ohun mone ewa ne so no na dom ahuhumwane empimpim wane siwa no adamwani na no ene dine ye jumano na seno na chileno diya wanyeno na pese saina brabu kuno kura adamwani ahuhumwane wampimpim rade jeno rade bejeo afi na otiho eshatarie na na jinimu ate siwa hu onyankopo nhira no eba edeba wadwim na ema wadwim ate wadwim daho ojidi nia wowo adwin a yetete no adwin a ohawa hyemuma adwin ya epra na se oba ewurade enchen no anka se o media mi ojidi ni dada na wadwen si wen wadwen epura na wadwen o how ashenema afi wo ba o weseye wo mudia onse ya udia bi na osi na na dwini mu atie na osroi onyankopon anwanwade onyankopon otumi onyankopon senchrene e wo abrabom ebema amanfo ehu adwiri won na empo obesuro ko si hwana abrabo bibia eni ho anyankopon tumi nye wanka ame amade mekai wei eye obema yanko de etosu bio etimodio no nkron verse 29 wei eye oba Oba ono ni die ni die na enye adamoni na emum na eye yadie ema abrabono afi efunu no na eje na huto na nijie oh chese eyi wa huto efiri ho oh oka kire njitemu adio no nko verse 29 wasi na ntemu a moja etu nono echai kra nasa moja etu nui efinshia edumi enunie na dabia eniho ya anechese ni huwa tonu ewo mfinshia edumi enu dabia na moja no eba na emoja no enyunu no na nyunu no na oti asie se onyankopon se emoja no eno eni enipa nkwa na chese emoja no enkwa no na efri ni mu na oye mre na afi oni hu moja san afi oni hu gufi ne hu gufi na ontumi enko nyamesum fomu ohwe Izai ememwa obawo amani etise ya eka ono na hotie eka ne kronkronye na eka ne nkomodia one amamfo obedi empo kokua ma na badwam esansa emoja na etinu nanso oti Yesu nka na enya abonifo nkwa ne wo amane ejidifo wo na enya nkwa die ebetumi ayese emoja ena efiri ofa baabi moja betumi efiri ohuni maba efiri wano efiri wasum efiri oto na ebetumi aba se de obai die eye baabi bia emoja no eba no Oh, enkwa owu sorry enkwa no ewo nkwa na ewo mu no efiri mu onkwa no se wi obi a wokwa sorry ana se onkwa se o wa ha na dwen ewrade ebe ma sa enkwa edimu no eto atwa asi edimu o Yesu dim o se na ote ne huna muse ne yade no ejai. Oh, ewe ba unche ne deyin. Na obema ayarisa ojie, obano ayarisa eni ojie. Afi yemra echemu edyanay ba converse 41. Afi, we ye wo a abofra ya wedin finshia edumye nu. Empo na onyenye edumye nsampo, onuru edumye nsa, edunay, edunum, edun siya, na onye abayewa, onye edun son, onye edun otwe, onye edun kron. Na onya enya baiwa efinhia dumie nu saze na onya enu and emaiwa emfieso nanso sadi emfia na wadie na osa ohunu amane nu sadi atian na oso abofrane nsa ese nu se Talita kum asiye ni se abaiwa mese o se nyane wene enkofo na sem de yesu oka omukasa se yesu wabaha anka obeka ukasa edi atreon wakasa wunsiwe adeti na unka mikasa esa se minyan siya ukasa Yesu die enhiase obesua okasa oti ase oye nyankopon menye nyankopon Yesu oti okasa anase oti okasa wokana okasa obeka ne se apepepe achire wamanie ya owo na obegbo udin ya ase ne se abaiwa ababawa abaye mese o se nyane ewa enkwa emranti a muwa ha ne mabawa we ye mudia mo ba sorry afri eniema eba se ebe kum ni pedua no eba se ebe kum akoma no eba se ebe kum okra no eba se ebe kum nkoso na ekum de udi akire ewo sa owuo no owuo honhom no uba sorry na ube nyankwa ewo yesu dimu verse 42 enchimadu anamienu na entemu a ose na entemu a na se amunumu ha ohu amunumu ha e asemvufreka na se entemu a anase samre nwa na ntamu a abaiwa no esori emfa ho ene die waduro obesori emfa ho ene sadia oyarien ehu sifa ubenya ya sanadwe na emfa ho ene sadia ahohom moni wo mu atwewa no mu piao na Oya niema ense sewe anadui enkwaji ya wohomao. Ojia ya wohomao. Na obe yenku ni mdifuo. Sadie enku ni mdifuo etie ewo yesu dimu. Osi, na okase. Na osore na onante. Na wadi enfinshia edumienu. Efinhia dumienu na wonhu edwiri wonkese wonhu edwiri wonkese amanfo behu wonhu bedwiri wanadwi wo yesu dimu na se wo manhu a se edru adanse emres na udimri utumri kana ukọ na ukodi wadanse a ibehu anadwi ewo won senchere ni awenya ewo won kwaji awenya ewo oji awenya na menso mewa ha e mepese eye menwanwa na mehu adwiri me ewo wo awon senchere ni awenya Amen. Fa hu die miense bo ho ema enipa mu ni nyina wo Kristo mu. Yenhwe the threefold freedom for the whole man in Christ. That's the title. Yenhwe epa edi kai no amazing freedom from the shackles of demons. The tosu to assured freedom from sicknesses and disease. The tosu means astonishing freedom from the spirit of death. Eti ye waha anadwi unti ene waha. Wamani eno etuobitwa. Obone eno odbechewo. Na empire odano odinkwa jie, radinkwa jie nbe sheni manadwi. Ewo yesu dimu. Diedikai, number one, diedikai. Fahu dia e mwa mwa. E fri obunsam ni mpuchire hu. Oh, enkwa jie eye adia. Eye ipa. Ubi yodiboyeni. Nuwa sachila najwe. Nuwa dane huwe fri bonim. Na bonifache aba. E mwa mwa. Enkwa jie ba e mwa mwa. Abrabo fufro ba e mwa mwa. E nipa. E bia uprane hu. E wadi oye. Na afei. Abrabo fufro aba e nwa nwa fahudi e nwa nwa e fri obunsam e mpuchire e hu makai dada mesabe kabiu amazing freedom from the shackles of demons Marko tinum e temudunum Mark chapter 5 verse 15 na oba yesu nchei na wohunu die honhom mone e wone so dia honhom mone wone soa ode edom no se ote ho frantoma ahai omo akyere enipa na brabo anowom no ode abo etwitwa ne ho na emoja eba efri ono a epra ne ho nenso na emfa ne ho evi se ahonhom mone no adamu anini ahonhom mone no ena ema na ho den ena ehye no ena epie pia no nyaso obe sey afufuru nemum osei ono ane ho na mre bia sadie besie e wo bia brabom no adam money ana honhom money eta chire enipa bebre wo ho a omu epra wo mu eche ode otamfo no eye won katrema ete se e breda e na nampa yiwan ya e nam na wode ne ketrema e twa no akwanya obenya na wa twa ne tia wode ne ketrema subai ya e na e hawon oh on ha afofro ne mmumu subai no wode se won ankasa won hu na adamoni ana honhom mone ena adie bia epra no ahomone eta akyire se wupra wo ho obi wo ho a obi empia no se onkonum nsa ono a onum nsa saa na ne wira fi ne ho na afi wa hyase eka ensam a amamfo ebetumi akade ase no adamoni ena eta won suban enachi obi wo ho a ono ani suban ti ono a onsei afofro won suban no wode sei won mankasa wo mo ho ebi wo ho a wo mo sade o ma ho siesie no ohun e ma titiru no wo mo eyi wo mo ho wo mo yi wo mo ho se won nipadua ba bi a eho ehia no na o mema ehu ondan hu an odi waachi na afi wako akogu ne hu fi ye onipa bi owa woni yoye wo suban ene sadie oda woni amadie ntino ema won hu opra won hu na se Kristo eba na obeso mu a anadwe obese sawabra bo amna ye foforo yesu din na sa onipa yi ya na honhom mone ewo ne so yi azichi ekase ahomone wo bi so a ahomone adamone oma ni nipadua no na dwen ne kra ene ne katrema omu afa aye omu efia omu timu na ono de na oni ni nipadua so tumi ni fie no su bio de oyie bia no de oyie bia no na eya homone a ewo no mu no e na ehye no won e na won ma ne nsa no onfa mmoa ne ho na emum wode ne nsa pura ne ho na bebia okoye no akobetumi de ne nan no akọ school kobetumi de akọ dwom na akọ de akọ bia papa ya ebe ye nshira nensu ahumone no efasa enai na odeko esieye na echirese eye esieye bebi esie nipa eho ena enipa ankasa ya wadwimuda onye eti obu nsama uya dia ensese uye abrabobi oho a etisa obi wo a ne niyoye no e ma hu se na dwen enye papa ni subai e ma hu se enye papa ni subai ne niyoye ma hu se na dwen enye papa ba bi a okọ e kwan a ofa so ni nyina e ma hu se ampa omu enye papa e ko si se ohu oti se yesu waba no tutu mrika ko kristo nchen se ase bibi ewo mu a e ka se kristo obe jeme kristo be ma me fa ahudie ahudwiri sam se odru yesu nchen no bibi e ka sa firi ni mu firi me nchen ko e die e na me ne wo yo yesu ohu adamoni ane ahumone no mpese obenya nkwagye na wompese obenya ogye na opese obefri yesu nchen akọ na yesu nso efri ni nchen akọ nya ono enana ekasa eduru mebi na se nipa ekasa wo kasa ohu uhu se o ehumobro bia enim enya won a odie owo wo mu ya wode won ye adwuma no ahumone ewo omu won enema sa enipa eka kire ojidi ni ze firi okọ sa ajenkwane emfiri wo mani mu nkọ na ojina wanim die nanso honhum mu no na obe firi ho akọ yesu si no se udide sen na ahodwiri sam se enye bema no ene yi ano ahumone no ya ena oma ni yure fi ni din na ni din sadie ema yentwere na ahumone no ekase yeye edom efrisia yeye bebri na enimonyam ene oshren a wose onipa no onya na ka onua ni din na emom honhom a edi ne so no ena enyae ofae bebi bia ya ya wia frio onyankopo animu nyam ewo abrabom ewo odin mu ewrade ebeyi sa akromfo ewo abrabom ni nyina o yesu din mu wanimu nyam ebesan aba wadwen ebesan aba na jumedie ahorua ni niyoye bia ya ema uye unipa wadwimu da hono ya ya fafiri wabrabom no sesi ya na de akano ye yi eno afiri ho na afi ni nyina abesan aba ye yi de enya no firi ho apapa no ebeba e de na wa na dwi adwene a emuda ho wabrabo ebeye pepepe ewurade animonya no be hren ewo so na afi okase edom ena edinezo na anadwi sa osakira wadwe na obewrade nchenya sa ahonhom monem pimpim no omunni wabrabo so ewrade ebefa wakoma ediso wakoma no ya mo ama honhom moni wakoma ne yebom ewrade na ewrade ebedi hene ewo abrabo mu afi anadwi dedikai wabrabo ebe ye pepepe wo na meka ho asem no na wabrabo ebe osuru tumi no eba be shawma na wanya osuru su ewo yesu dim siesie ho abrabo fofro abrabo papa adum abrabo abrabo amwa wom abrabo a ye pa na wofa kwampa so abrabom eba abrabom anadwi wo yesu dimu wo fa hudi anadwi fa hudi a enwanwa anadwi mewo wonso owo sa fa hudi a enwanwa ewrade de bemma afi wabrabo no enya brabo a enye bio nemum abrabo a eye papa abrabo a eye osuru de honhum abrabo ewrade mfemo anadwi wo yesu din mu yan hwe de etosi mi number 2 fa hudia wa ma ahotoso efri nyarewa ene yade mu fa hudie ya wa ma ho ahotoso efri yarewa ene yade mu assured freedom from sickness and disease obeyi na op sa na empo o sai na hudie bebre se obenya ayaresa na wanya fa hudie mu a yenhwe Mark chapter 5 verse 25 Marko ti numchemu eduonunum na oba bia moja etunum finhia dumienu moja etunum finhia dumienu wonim hain aha woka se ose oba bi adenti ena bible apamfofro adenti na yesu amo obeyi din unim de onyankopon ne ho onwanwa pa se sa yade na wowo no e de anim guase ebe brɛ no Israel asase so enti se wo boni din a se sa oba ya no yare ni din ni wei ene moja tunu finhia dumienu no na kyese amanfo obekose wa twom ho afri ne ho na onyankopon sa yare a se onyankopon gye ye nkwa na afi oyi sa de amanfo otwom ho firi ehunu firi abrabom na omma adeboni bia ema ye nkai emfa ho onyankopon oye ne yamu ye na se adase wa hia adansidie enu nti ne oka se oba bia emfa ho ene de wa ye wo mre bi atwa mu emfa ho ene enimguase niamma bi a aba oso anadwi ewrade de chew na ewrade ba pepa ni nyina obetumi ahwehwe ewa asase so wetumi ahwehwe ewa osoro adeboni a wa ye se onyakopo de chew a ene ya pepa kra ye nhunu bibi a ya twera fa ho bio ewo yesu din mu ise onyankopon omo wani munwiase de opanyina se odobone bechew de opanyina se obesa oyare na omfa udin emfam ade bia eyanim guase ehu haleluya yenyi awrade aye verse 26 echemu edionunsia na wahunu amani pi ayare safo bebre ensem na washre na hudie nyina na anye yebia nemum ekosuo ekoso wo onim ahe na ope anuye eti oko oduyafo a odikan ho na oko ho no enna omochre no eniema bi se onum no omene ohunu se na sem no mpo chese asai kura yare no o moja na etu no na samre no oko oduyafo di odikan ho se ebia se pad ba ko enna no ode eye ehye no ho a oba ye na afi ba wa, pad ba ko na ensu no e wose woto mienu na afi bibibia anyasa ne hu nyina abesei eti oko o doctor foforo ho na se oduyafo amanfo enipa ye kanfo wo mu kire ne se wo ko ha ho beto ko ha ho beto nyina oko ho nensu yare ne ko so a enipa bi wo ha omu akire obi ho se ko ko sa smasi ho ko sa onipa we ho na se wo ko a wo abra wako wako wako na afi eniema asai kra anadwi mesi waba ojefu a otwato no ho oya safu otwato e wa abra bom e wo yesu din mu hwanji chemu aduonu nso chemu aduonu nso verse 27 oti yesu nkano se o wa ha enra why ena oti ne nka jisika woti enyina why ena woti ne nka yesu anadwi why ena woti ne nka yesu yesu oti sadi oti enra ene ene dapim nyina yesu oya jenka wati ni bio yesu oya safo wati bio yesu die omaye fahudie wati bio na oti yesu nkano otu anamon ewo de wati no oh o si na oti yesu nkan obefri na chi enkrofukuo no mu obefri na chi enkrofukuo no na odene nsa ebe kana tade verse 28 inchi modio no ngotwe na oka se na oka se echre se oh se Peter, or ko Peter ono wa kase Peter sayin, there be hunu John, Yohani, nuanko kase anchen there be. O ka on ewo nua animu, o kachile ne ho. Oh, dia o kachile wa ohono, eno, ena, ebe to me, e yi wa firimu o yesu dimu. Se o ka bi, bi boni bi, e chile wa ohona. Oh, ma bom mwadiya, me bom mwadiya, nensu inye ye, minimi di ebe siye. Oh, wo kasa kire wo ho no o kasa kire se o ka kire wo ho se mate yesu nka mate adanse a afofro di efa de yesu aye ho mate se yesu oti se de oti enra ene ne da nyina na meba na me ka kire me ho se menya ayaresa de o ka kire wo ho no ebebe mu na meba na minim se sa emfinhia edumienu amanie anadwi etu obetwa sa na abeka kire ho ebe ye ho ama wanadwi sa enifrei mehunu ade anadwi dia wo ka kire wo ho no ebe bemu ama wanadwi sa puma ye de nantie memfa nanti bio abra asempa no besi na empire no beba na ye bebo yesu din no menim se menya ayaresa eye de oka kire wo ho no eno e na ebe ye ho amen kansa yare enkume kokram enkume de oka kire wo ho no onsa beka ewo yesu din mu mfa hune de afofro kafa ahubia enu de ho hia onyankopon nya eno eno ohwe nemom de wo ekan de afofro kafa onye enu de omodwene fa ho no enye enu obi betimi aka bibia afa ho asase a ya ye wosu ya Ghana obi atumi ka de opei de oka no de oka no ene bebe menya yarisa obeka se menya ogie oka no ebebem e de na abeka mamani a achare meso no ene urade be yi anu amame wanka ame ama ho enu ti ose na oka se samede me nsameka na taade enkoa me ho beya meden me ho beya meden me ho ebeya meden kasa kasa me ho beya meden dia wo kan urade be mana bem eche mwadio nunkron 29 na ntamwa emoja etunu nu chai echai entamwa amunumwa abra obe kasa asempafa ahono se menya yarisa me ma deme ho me nyare wa no ekọ o edamwa medie ne ko na entamwa amunumwa emoja etunu nu echai kansa yare ebetwa ebewu ya emoja mu yare ani moja unie ni nyina befiri ho amane hunu etu obetwa na emsio ya epiepie efiri ona ho ni nyina ni nyina ebetwa na eniyama hawo no wa mane etu obetwa na Ote ne huna muse ne yadi eno eja. Ube tinka unipedwe. Esanse, ayari sapoti eba unche anajwe. Na ote ne huna muse ne yadi eno eja. Ne yadi eno eja. Verse 34, enche mwedu ya sanai. Ahasi, na ose no se. Obaba, afi Yesu na onim ni din na Yesu onim bibibia efa no ho nanso wa mo sa obeidi sade ebeya enipa etwa hia eyasmasia obekata obegbo ho ban enim guasie bia ento bio ewo Yesu din mu obafrɛ obaba ema Obaba ujidie ajeo ko asimujie mu. Uyadienu inyai. Uyadienu ejai uyesu dimu. Obemanu unya ojie. Oba unya yarisa. Yemradie tosumienza. Astonishing freedom from the spirit of death. Fa hu dia a hu dwiri efiri owuo honhom mu. Marko 18:num echimaduasennum. Mark chapter 5 verse 35. Marko 18:num echimaduasennum. Oguso kasa no. Ofiri hiadam panini fie eba beka se. O baba ano ewu. Wonim enipa bi wo ho a wonam a omde ensam bone nkwa na omopese omode tre omode shita omode tende na onipa onim se ne baba ano ewu ne baba ano oyare dendende ena okọ Yesu nche papa ikọ Yesu nche ade ntrafi se Yesu ono na owo asempa na owo asempa de mawo na abra obi a ode asempa nam no enam na wo mu ade nsem bone nso ebai na obeka se ade ena wo da so e ha chirechirefo no obaba no ewu verse 36 eche mwedu ya san ensia na Yesu eni asema wakanechi na Yesu eni asema wakanechi na osishia demu penino se ensro na jidia sa asemboneno ya enkrofui edibayeno entumi ansei asempa Yesu edibaye asemboni bia watieno afati bia uomuhu sa asemboni nibetua ira asempa ye free Kristo no eno enebe ye juma wabrabom ewo Yesu dimu eche mwadu ya naimi in verse 42 eche mwadu ya naimi in na entemwa abayi wano sorry na onante asempa odeba yeno oye ozi sorry sa asempa no edi asemboni ni sunkuni emfa huni di ubiya kachre ubiya ya asemboni ema eno nkautrim enkawajunim ema enwa nkoso nkawadwim Yesu odaso tiase na asempa firi Yesu nchenu edaso a eye juma ne obejeo obemma fa ahudie wo Yesu dimu na osori enante osori enante na wadi mfinhia dumienu na wohu ejiri wonkese de onyankopon beye wa abrabom ohu bejiri ofa hu de aye ahojiri na obemma ahojiri kese abba John chapter 11 verse 39 Yohane etiduba akunchemwadu ya san enkro Yesu kase munyi obuo no dia wawo ni nua mata ese no se oh dia wawo ni nua bibia ewu omu bia ebenya nkwa ne adwene wu ebenya enkwa oni ewu ebenya enkwa bio oh unni atenka bia ewu ebenya nkwa na Awurade ayemuyie ya ayese utie tiaso yedie enhyira ya ayese ewu ewu abrabom ebenya nkwa empo akuko duro de epiawo nanka odi ye de etie odi tutu nan odi ye bibia no op ya odi ye adwuma ne nyina ewu ewu a ebenya nkwa ne o Yesu dim na dia wawo ni nua mata se ne se Awurade sasa de wabon na wadi ne nan o mon wabrabo e mon onipadua e mon sa yade no ya e ma oho bon no ni nyina Awurade be yiri nyina afri ho wa dwen e mon na wawu enenan hwe echemwadu ya nan verse 40 Yesu si no se oh emre bia owasempa na mata na oka kire no oka sembone na akire Yesu asembone no oh doctor betumi aka akire eno ana onim elfri enguma wasia ewo eduyemu anase machine ode ye adwuma eno be obeka se weinye na sa asemboni bia obeba beka kire won onse obeji edian Yesu ka bibi kire ose de doctor ne kan emanyini asempa no ebedi he ewa abrabom Yesu se no se man kama nkire o se ujidi a obehunu nyankopon animonyam oh Yesu ono de asempa na enemre bi onde nam onyankopon ni munyam aba onchen enkwaje aba onchen dankwa aba onchen asempa ye fri yesu no eno ene beye juma wa brabo eche mu eduyanay bakon ena woyi ebuono ena woyi ebuono oh wasi osempa keni se minim se ebuwa wawa anka meyi ya mensu meyi sadi ebe ya enkwa da enkwa ebe ba mu meti mi akati ebuono sa usha ya kadiswa ebuwa diedi kawode kobro fuwa stone o, ya boni boni erradin sa nye tiya se

wodo ho emerade a hwese obemma enuanuma etwre din na twre udin baby amobia monhwese mobeko na ya twre mudin se owo asafumu a yentwre udin yentwre baby awotie phone number bibi bia enye pepe pe, fede eye no kre no ene emma won sade be ya ibetumi abua uye won so awo trade no won tre ne pepe pe tre eme munna ho sade ibetumi akenkan na ye hunu bibi bia eti obi bia enhwe se ni din so de ne ho mawurade a ebe tweni din na afi edikamfo no etumi aboa ewo ogidie foforo a wanya ene ewurade ede be nante no o phone number na ode ama won sey MTN sey Airtel Tigo ana se number bia Terrycell, ubetumi de ama won sede be ya yehwehwe wa ibe hu ye frewa ibe nyawo ma number no enso wo de ma amane enso na etumi enya WhatsApp na wadwe free bone ensan kire ne yakese pa eno ene de ko heaven ensan kire ne yakese eni obi a wasachia na adwen edine ho amewrade 80 hwese baabi a wotie obekyerekyere ni yie na ama yehwehwa yetumi ehu sa pepepe ene ebeye baabi bia wotimeni sa ebia wonko na wotie wotie wo online ana tv so ana baabi a wotie bia wodo ho amewrade a number ebei efa chao chile saa number yi ube tumi de text message afaso anase ube tumi WhatsApp anase ube fre number yi na ya software no etumi abuao na washa udeni ewe ujidi efu fra wenyano number no ena mebe buboso yi diedi kaini 0541 895098 Mrs. Subio 0541 895098 They are tossing me in an American 0504 73 82 72 Mrs. Subio 0504 73 82 72 80 O number ya u hia ya u do WhatsApp and now message and answer ube fre na ya software etumi abua wono eno ena mede atu jayi ubi ya uti minibia odo huwa meurade wafa kristo se ura ene wa jengkwa enye ube tumi afre nombeyi na wenya emwa ama ya buwao ewo kristo sum akontio enumu edaswa echre inu yanuma echre chre dino sa edino montre emma emunna ho se de betumi akan enipa ne din baabi a otie ne phone number baabi otie no obetumi di baabi a agi din ahye ne nso ebia mete ben materis a sorry den ye wa hai ana se pentecost a sorry den wa hai ana dipa life a sorry den a ewo ho no ɛhɔ na mete bɛn na ɔmfa biribi agye din ɛnhyɛ ne nso sɛdeɛ ɛhwehwɛ no a yɛbɛtumi
ehunu edamu ase se mwaye ne sa amaye samre enche ye sofu pani ebeba no abebo mpaye amaye ayansa yehia ogia yehia fahudia yehia ni nyina ebeye de anwumre na ebesiesie ye ho ewo mpae bom ebe kompae bom ebesie trase ni abompae e de ho abawrade anim yedi ka ebe de nyankopon ase ewo akwanya kese a yanya science wo na anwumre ye babe nya yensankyrene odi ni nhira no efri soro ebe mai bi wa no dewrade ase dewrade ase e akwanya kese pa ensankyrene ne ye kwa enhira ne ye kwa untua hwe ewrade efata ayeyi bi wa no na dewrade ase hirewrade din e wa akwanya ayenye fi se won san enko se de oba no no wo be free akọ no na wo di wa dance e ahye ewrade animonyam bompa e dewrade ase kosiwa na bompae samre jaa ho ebre urade anim wa mani ya tete wo ofa ahudi a ohia wa kuma siwa bisade dia wo hwa ni mu afre urade ho enwumre ni nyina enam kwanso eba enam kwanso ba bompae na fatu urade anim urade si mumisa na mwonsa beka mwonyushwe na mwbe mwom na ube hini mw eti ena nyumre ye misa ya yushwe ni ye mwom ye nimse erade ya nukafo o si ye bisa ya nsa beka ya yushwa ye behunu ye boma ube hini ye bompaye na fabre urade ya ni bompaye ne bisa urade

bompaye bisa osi bisa na onsabeka wa bisa koswa hwe bie wa no na hwe bompaye ka kire urade enna dai minfiri ha enko ewa bra men sanka men senchrene sansa urade no ahye me bo bompaye ka kire urade eya urade na ahye obo urade na afre waba se obe shira obe mafa ahudie obe yiu hao efri obe sao ya rie wa mani ya edao se obe yi afri hoso wa kuma sewa bisadi ode be mao enunti enye wa urade na asi hai bompaye fabre urade eni wa enokafu obe ya mao obe ya mao bompaye ekachile urade Yesu kachile shiade mpenise ensro udi ejidia jidia jompae boni dia ne urade bayamo sadie urade yesu abofra wanyane owu okonyane no okachre ne papa se ensro na odi ejidia ampa okoye oyensenchrene wonso ensro na jidia ompae bo awobo no urade ebeyi ano obeyiwa bisade amo ne beya dansidie amao ebeya dansidie ede amao Ube nyafa ahudi ya e nwa nwa, efri obu nsam ni mpuchile nyina imu, enede bompaye. So obu nsam puchile na aje chilewa, enede fa ahudi ya e nwa nwa, ube nya efri obu nsam puchile nyina bompaye. Koswa bompaye o babe nya fahudie efri yare ne nyarewa nyina mu awurade amma osa ahotoso no amma osa rohyemu se odebemma ube nya fahudie efri yare ne nyarewa nyina mu yare bia eha onipadua nyarewa eha wo ahoye wo nipadua no edamo nipadua na die ene eye woda bompaye na ensenchrene no awurade edeba Samre original we sofu peni eba odi ensenchrene empire no eba amen ensenchrene mmohu ensenchrene mmohu a eboho miensa ensenchrene anadwi eba wakwamu every adam money ne mpochire nyina adam money bia ho money bia ye juma ewa brabom Kwa busi ya mu, tutuwa nyina anajwe. Na ube nya, fahudia nwa nwa, efri obonsam ne mpuchile nyina mu. Amen. Ayarisa anajwe. Efri yadia eni enyariwe mu. Anajwe. Ube nya, fahudi a wa mo ahotoso every yare ene nyarewa mu emfa ho ene sede yare ni dintie anadwi wanya fa ahudi emfa ho ene yare sede ache emfie dudu adi wo so anadwi wanya fa ahudi Fahudie ya ahudwiri efri owuo honhom onim obonsam enya se emre bia enya se opese wo de wani nyo ani baje nkoa wo anasa ohure ba ho nkoa wo oba se obewia no akum no asei na kristo ba se obema nkwa no anya nkwa mroso na wo de onsankyere ne no ebesa kofi anadwi Ewo yesu dimu. Na unim. Esese. Otne. Wontumi nkanchile nyankopo se yewe mame. Ewa bre nyankopo beka se yewe. Na ube ye wadwin se unye. Na waprim wakuma. Aswode bone. Na afi. Unyi sa anye menyina emfriho. Na wonsom onyankopon se
abofra yesuma no ewde awurade ka kire ose yen ose opese oyi ebuo no ebuo akoma akoma ehunohuna akoma tisintidia sa ahoma eya honam ene akoma ayase obadie na untumi nyina pintin ewo onyankopon ya owo soro no de opese ugina ema no wonkoswa enye se oba o yesu dim ose memma mu honam akoma ya ebeye sitie ama me ebenya ope sa obu akoma no ebeko o yesu dim akoma ne ho epopu onyankopon bohye ho akoma ehunohuna esande onyankopon aka se obeye akoma etusintidia wo se wanya awofofro okoswa emfumsuo no okoswa ema emfumsuo no dose wompese wonsankyere ne ebeye muana yini nyina afiri ho sade ebeye obenya ni ade a emfiri nipa efiri awurade awurade beye ama na akoma emre ya entumi nyina na entintim awurade kwanso no obeyi sa akoma emre no afiri ho na ensanchrenye ebeba wabra bom me ensanchrenye mre aba na menhira okabiu me ensanchrenye mre aba awurade eni uhwamwa na dwi wo yesu dim ayarisa ensanchrenye ogye ensanchrenye tumidie mua ensanchrenye mawo eni obi bia ote osempaka ni ni anadwi wo yesu dim obapaja onsabaako na odo onsabaako ato oho kai ose ntamu a amunumuha onsanchrenye wayarisa ogye no ebeba waye krado oso aye krado amao onsanchrenye no emmo ewo yesu dimu eja ewo yesu dimu wama ya hotoswa se emre bia ebe bisa bibi ewo yesu dimu no ya jenkwa eni ya urade no ose obeji ya no iwo ma anu anadwi ewo yesu dimu wosi si ya jidia wei eni ensanchre ni yebe diya chi yebe tutu ahumone sa ahumone nyina eni wampuchre nyina wankonson konson wamani hunu wamboni ni nyina ya woye enshaswa ewo biya abra bomu meshasa ahumone pie kwa wo yesu dimu enshaswa achari osuwa ahunyehi achari osuwa entushaswa achari osuwa meshao yetu tuse si awo yesu dimu efrisa anajui ewia wanyafahundi anajo dayemu wanyafahundi erade shafa hudie ya enwanwa ema wobi abra bom sisi ya erade wama ya hutoswa siya diya nsegu ya yarefu osuwa wahumbe ya wonde uma edu wansa egu bebia yare ewo diya nyare wano wo oyao no wo amaniye no wo erade sede wase mtie ya empu ewiemu ani ensume krabe chamako na wasemu die enchamuda
me bom pa yesi siya. Faun saka obibia. Na sawon yadie. Efri yadie. Eni ahon mrebiye mu o yesi dimu. Die achare wo nipedwe mfinshia dumienu. Efinshia dionu. Efinshia dianayi. Sa yadie yi. Yadia achere uso. Nyarewa achere uso. Nyayare sasi siya. Ewo yesu dimu. Kansa yare kukram. Sesiya. Nyayare sawo yesu dimu. Aye mukro ya eya osa. Sesiya. Nyayare sawo yesu dimu. Oyao. Unipe dia febia, efri utriso, ebe si onasi, nyayari sawo yesu dimu. Yadia ehu, wakwa yari sabia, omu ahishwe umu, omu e chamfoni bibia, yasi yehunu bibia ewumu, nenso, ufri sabia hona ubefia, na ahonhom bone yare na etuase ewrade me sori etia no anadwei ma wonfa ahudie yan sanchrenye yanwanwade e ya yare sa efri sa yare a enwanwa a ehu ewo yesu dimu yade a Ema wani su biwa na wa chashi na uye u. Owe honhom epese efa uko. Owe honhom mesha u. Pieko ewo yesu dimu. Ewa adime bompaye. Mawo enkwa. Obibia mawo enkwa. Enkwa mrosuwa. Enkwa enam. Enkwa edawakuma. Enkwa wati ntimu o yesu dimu. Wana ayase ujina hwa anuwa odakura. Mibuwa mpaye se obe sorry. Na enkwa honho mno. Ebe uura umuse siya. Ube jina ho. Ube nyankwa. Yadie bia, nyarewe bia. Ya chuchamu wabra bomu o yesu dimu. Obiwa uwa obia oniha owofie o yare. O wayare sabia o yare. Wabo wondin sesia. Mebo mpaye. Ayare se tumie frere adenu. Enko wansu ofie. Enko wansu e wayare sabia ho. Erade ensenchre niye ya yari sa enko bebi biya. Ahasei, benkum, nifa, mechi, menim. Ensenchre niye ya yari sa wo yesu dimu. Enia efre biye, ewo yesu dimu. Asuwa esye biye, ewo yesu dimu. Emum katre makasa, ewo yesu dimu. Onaya ebubuo nya ahoden sesia o yesu dimu. Ensenchreni emruso. Ensenchreni emanga. Ensenchreni yahujuri sesia. Babi bia. Babi bia. Ama obi bia. Erade sheni ma ewo bia brabom. Edawasi erade. Kwa yesu dimu. Eni abompaye. Ensenchrenye ewo baby bia. Tumino ojai ego. Eni hwa moda. Anaju ye wanaju. Shisho ni pedwe mwa ye. Jeo die. Fao die ko. Wosu ni pedwe. Die na ka untumi nye kaneno. Shasye na ye. Sa hu nsenchrenye na
tiamu nie nyina yemom ni sawu senchenia tiamu nie nyina ni ni ahurisie ivyo ni paduamu ya chawo ntiamu ohu senchenia onsa kadada obetumi abie wa no no aka se yenyi awurade aye na piebra piebra piebra piebra prebra baby a wo bia pie na bedi wadansie baby a wo bia baby a wo moshia bia obi a awurade de ne nsa kanu no anya ne senchrene bra bra ni mu na empanifo no emise bisa onsem na di adansie fa hwurade animonyam bie waso na ti asem bie wani na hunade bie wano na kasa kasa ensenchrene nasi awurade de ne nsa kan pie na hu edikamfo ba bia wo bia baby a wo bia pie na bra yenyi awurade a